0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Izabrali muziku za dušu.
1: Radio Lola.
0: Najslušaniji radio u Srbiji.